0: sa inalit, sa inalit, oh sa inalit.
1: Du lytter til Magi i Luften på VLR.